Åh, vad jag älskade dig just då. Hej, nummer Elsa här från Lotta Engbergs. Ja, dejligt lyd, sin nummer. Vi bliver i Danmark. Vi skal have, eller vi skal til Danmark igen her, hvor vi er i Sverige. Nu skal vi have fat i Medina anno 2012. Nummeret, det hedder Smænd 12.

Åh, vad jag älskade dig just då. Hej nummer alltså här från Lotta Engbergs. Ja, dejlig lyd, sin nummer. Vi bliver i Danmark. Vi skal have, eller vi skal til Danmark igen her, hvor vi er i Sverige. Nu skal vi have fat i Medina anno 2012. Nummeret, det hedder Smelt 12 dage.